ते भद्राराशना पश्यमृतस्य या भिरक्षन्ति गोपाः आत्मानन्ते मनसा राधा जानामवो दिवा पतयन्तं पतङ्गम् शिरो अपश्यं पथिभिः सुगेभिररेणुभिर्जेह मानं पतत्री।

लवनःकूपस्त्रियुगः सफलोदयः त्रिलोचनो विषण्णाङ्गो मणिविद्वो जटाधरः बिन्दुर्विसर्गः सुम्

परशुमपयदम् दक्षभागे वहन्तम् नागम् पाशम् च गण्टम् प्रलयहुतवहम् साङ्कुशम् वामभागे नानालङ्कारयुक्तम् स्फटिकमणिनिभम् पार्वतीशम् नमामि।

उपस्त्रियुगत्सफलोदयः त्रिलोचनो विषण्णाङ्गो मणिविद्दो जटादरः बिन्दुर्विसर्ग

0: Dear listeners of Shaivam.org, the following is
1: Gangadhara Ashtakam,
0: presented by Dr. M. Gokulakrishna Iyer.
2: Maulav Ganga Shashankau, Karacharanatale Sheetalanga Bhujangaha, Vame Bhage Dayardra, Himagiritanaya Chandanam Sarvagatre, Itham Sheetam Prabhutam, Tavakanaka Sabha Nathavodham Kvashaktihi, चित्ते निर्वेद तप्ते यदि भवति नते नित्यवासो मदीये गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारी शिरश्चारी पापहारी पुनातु माम नमशिवाय सोमाय सगुणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गस्थित्यंत हेतवे शक्तिरप्रतिमायस्य ह्यैश्वर्यं चापि सर्वगम स्वामित्वं च विभुत्वं च स्वभावं संप्रचक्षते तमजं विश्वकर्माणं शाश्वतं शिवमव्ययं महादेवं महात्मानं व्रजामि शरणं शिवं श्रीमत् क्षीरतरंगिणी तटगते पुण्ये विरिञ्चेः पुरे नित्यं सन्निहितं खिलाकलयितुं क्षीराभिषेकादरं श्रीगारुत्मतवल्लिकासहचरं मार्गे सहायं नृणां श्रीमत् दीक्षित विप्रदैवतवरं संचिन्तये शंकरं श्रीमदप्पय्य दीक्षितेन्द्र रचितस्य गंगाधराष्टकस्य द्वितीय श्लोकः। श्लोकेस्मिन् पित्रोः दारिद्र्यवशात् पेयक्षीरालाभरूपामार्तिमापद्यमानस्य व्याघ्रपादसूनोः उपमन्योः आर्तिहन्तारं तदिष्टप्रदं भगवन्तं स्तुवन्ति दीक्षितेन्द्राः। एवं भवति श्लोकः। क्षीरं स्वादु निपीयमातुल गृहे गत्वा स्वकीयं गृहं क्षीरालाभवशेन खिन्नमनसे घोरं तपः कुर्वते कारुण्यादुपमन्यवे निरवधिं क्षीराम्बुधिं दत्तवान् आर्तत्राणपरायणस्य भगवान् गंगाधरो मे गतिः इति। अन्वयः एवं भवति। स्वादु क्षीरं मातुल गृहे निपीय स्वकीयं गृहं गत्वा क्षीरालाभवशेन खिन्नमनसे घोरं तपः कुर्वते उपमन्यवे यः कारुण्यात् निरवधिं क्षीराम्बुधिं दत्तवान् सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गंगाधरः मे गतिः इति। श्लोकेऽस्मिन् प्रयुक्तः एकैकोऽपि शब्दः श्रीशिवमहापुराणान्तर्गतायाः सप्तम्याः वायवीयसंहितायाः प्रथमे भागे चतुस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशदध्याययोः कतिपयश्लोकानां सारः। श्रीशिवमहापुराणान्तर्गतायाः सप्तम्याः वायवीयसंहितायाः प्रथमे भागे चतुस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशदध्यायाभ्यां प्रतिपादितम् उपमन्यनुग्रहवृत्तान्तं सङ्गृह्णन्ति। घोरं तपः कुर्वते खिन्नमनसे उपमन्यवे यः कारुण्यात् निरवधिं क्षीराम्बुधिं दत्तवान् सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गंगाधरः मे गतिः इति। घोरं दुष्करं तपः कुर्वते तपः अनुतिष्ठते खिन्नमनसे खिन्नं शोकाग्रस्तं मनः यस्य तस्मै उपमन्यवे व्याघ्रपादसूनवे धौम्याग्रजस्य च भगवत्यवहितमनसे इति यावत् यः इति वाक्यशेषः। कारुण्यात् तद्दुःखप्रहाणेच्छातः निरवधिं निःसीमानं क्षीराम्बुधिं क्षीरसमुद्रं दत्तवान् सः भूतभावनः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गंगाधरः मे गतिः। तत्र उपमन्योः मनःखेदे हेतुमाहुः। स्वादुक्षीरं मातुलगृहे निपीय स्वकीयं गृहं गत्वा क्षीरालाभवशेन इति। स्वादु रसनेन्द्रियेष्टं क्षीरं गव्यं पयः मातुलगृहे इत्यनेन मातुर्जन्मगृहे इत्यर्थः। निपीय आस्वाद्य स्वकीयं गृहं गत्वा इत्यनेन स्वपितुर्गेहमेत्य इत्यर्थः। क्षीरालाभवशेन क्षीरस्य अहरः पेयस्य पयसः अलाभः अप्राप्तिः तस्य वशः अभिभवः क्षीरालाभवशः तेन इति एवं वर्तते कथा। अस्ति शिवं नाम शिवमधिकृत्य प्रवृत्तं चतुर्विंशतिसहस्रग्रन्थसङ्ख्याकं चतुर्थं पुराणं यथोक्तं तदन्तर्गतायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा भविष्यं नारदीयं च मार्कण्डेयमतः परं आग्नेयं ब्रह्मवैवर्तं लैङ्गं वाराहमेव च स्कान्दं च वामनं चैव कौर्मं मात्स्यं च गारुडं ब्रह्माण्डं चेति पुण्योऽयं पुराणानामनुक्रमः तत्र शैवं तुरीयं यत् शार्वं सर्वार्थसाधकम् इति। तस्य भेदाः एवमुक्ताः। यदिदं शैवमाख्यातं पुराणं वेदसम्मितं तस्य भेदान् समासेन ब्रुवतो मे निबोधत इति व्यासेन तत्तु संक्षिप्तं चतुर्विंशत्सहस्रकं शैवं तत्र पुराणं वै चतुर्थं सप्तसंहितं विद्येश्वराख्या तत्राद्या द्वितीया रुद्रसंहिता तृतीया शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका पंचमी कथिता चोमा षष्ठी कैलास संहिता सप्तमी वायवीयाख्या सप्तैवं संहिता इह इति। वायवीयसंहितायाः भेदः पुनरुच्यते। चतुस्साहस्रकं यत्तु वायवीयमुदीरितं तदिदं वर्तयिष्यामि भागद्वयसमन्वितम् इति। अत्र सप्तम्यां वायवीयसंहितायां भगवता वायुना नैमिषारण्यस्थेभ्यः ऋषिभ्यः परमेश्वरस्य कथाः निवेदिताः। पुरा हि शौनकादयः महर्षयः शिवतत्त्वं ज्ञातुकामाः ब्रह्माण्डं प्रपेदिरे। स च तान् महर्षीन् सहस्रवर्षपर्यन्तं क्रतुं कञ्चित् अनुतिष्ठितमादिदेश। तत्समाप्तौ पितामहनिदेशात् वायुभगवान् तत्र आविर्भूय शिवतत्त्वं तान् ऋषीनुपदिश्य तानुजग्राह। शिवात् वायोः उत्तमत्वकथनेन यस्य विषराजाशिनः परमेश्वरस्य अपकर्षः मध्वाचार्यैः श्रीमद्भागवतवचनविरुद्धं कृतः तस्य भगवतो विषकण्ठस्य स्तुतिः प्रथमे श्लोके कृता श्रीमदप्पय्यदीक्षितेन्द्रैः। शिवभक्तवर्येण भगवता वायुना यस्य गुणकथाः शिवपुराणे वर्णिताः तस्य श्रीपार्वतीपतेः स्तुतिं विधातुमेवायं द्वितीयश्लोकः निबद्धः इति प्रतीयते। तत्र उपमन्युवृत्तान्तजिज्ञासुभिः महर्षिभिः वायुदेवं प्रति कृतः प्रश्नः। धौम्याग्रजेन शिशुना क्षीरार्थं हि तपः कृतं तस्मात् क्षीरार्णवो दत्तः तस्मै देवेन शूलिना इति। तान् प्रति वायुदेव कृतम् उत्तरम्। कदाचित् क्षीरमत्यल्पं पीतवान् मातुलाश्रमे ईष्यया मातुलसुतं सन्तृप्तक्षीरमुत्तमं पीत्वा स्थितं यथा कामं दृष्ट्वा वै मातुलात्मजम् इति। पुनरुच्यते तत्रैव उपमन्युर्व्याघ्रपादिः प्रीत्या प्रोवाच मातरम् इति। क्षीरालाभवशेन खिन्नमनसः उपमन्योः प्रवृत्तिमाह। मातर्मातर्महाभागे मम देहि तपस्विनि गव्यं क्षीरमतिस्वादु नाल्पमुष्णं पिबाम्यहम् इति। पुनरुच्यते भगवान् वायुः तच्छ्रुत्वा पुत्रवचनं तन्माता च तपस्विनि व्याघ्रपादस्य महिषि दुःखमापत्तदा च सा उपलाल्यात सुप्रीत्या पुत्रमालिङ्ग्य सादरं दुःखिता विललापाथ स्मृत्वा नैर्धन्यमात्मनः स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः क्षीरम् उपमन्युः स बालकः देहि देहीति तामाह रुदन्भूयो महाद्युतिः तद्धटं सा परिज्ञाय द्विजपत्नी तपस्विनी शान्तये तद्धटस्याथ शुभोपायमरीरचत् उञ्छवृत्त्यार्जितान् बीजान् स्वयं दृष्ट्वा च सा तदा बीजपिष्टमथालोड्य तोयेन कलभाषिणी एह्येहि मम पुत्रेति सामपूर्वं ततस्सुतम् आलिङ्ग्यादाय दुःखार्ता प्रददौ कृत्रिमं पयः पीत्वा च कृत्रिमं क्षीरं मात्रा दत्तं स बालकः नैतत् क्षीरमिति प्राह मातरं चाति विह्वलः दुःखिता सा तदा प्राह सम्प्रेक्ष्याघ्राय मूर्धनि सम्मार्ज्य नेत्रे पुत्रस्य कराभ्यां कमलायते इति। जनन्युवाच त्वं मातुल गृहे स्वल्पं पीत्वा स्वादुपयश्रितं ज्ञात्वा स्वादु त्वया पीतं तज्जातीयमनुस्मरन् दत्तं न पय इत्युक्त्वा रुदन् दुःखीकरोषि मां प्रसादेन विनाशं भोः पयस्तव न विद्यते पादपङ्कजयोस्तस्य साम्बस्य सगणस्य च भक्त्या समर्पितं यत्तत् कारणं सर्वसम्पदाम् अधुना वसुदोऽस्माभिः महादेवो न पूजितः सकामानां यथा कामं यथोक्तफलदायकः धनान्युद्दिश्य नास्माभिः इतः प्रागर्चितः शिवः अतो दरिद्राः सञ्जाताः वयं तस्मान्नतेपयः इति। अनेन यो भक्तः येन भावेन भगवन्तमाराधयति तथैव स भगवान् अनुगृह्णाति तं भक्तम् इति सूचितम्। अथ तद्दौर्भाग्यहेतुभूतदुरितशमनार्थं भक्तवत्सलं भगवन्तमेव उपासितुं तन्माता तं शशंसेत्याह विलम्बं मा कृथास्त्वं हि भजसाम्बं सदाशिवं तस्य देवाधिदेवस्य शिवस्य वरदायिनः साक्षान् नमः शिवायेति मन्त्रोऽयं वाचकस्मृतः प्रबलश्च तथा ह्येषः मन्त्रः मन्त्रान्तरादपि सर्वरक्षाक्षमोऽप्येषः नापरः कश्चिदिष्यते तस्मात् मन्त्रान्तरांस्त्यक्त्वा पञ्चाक्षरपरो भव तस्मिन् जिह्वान्तर्गते न किञ्चिदिह दुर्लभम् इति। मातुर्गिरमाकर्णयतः उपमन्योः अग्रिमां प्रवृत्तिमाह एवं मात्रा समादिश्य शिवमस्त्वित्युदीर्य च विसृष्टस्तद्वचो मूर्ध्नि कुर्वन्नेव तदा मुनिः तां प्रणम्यैव मुक्त्वा च तपः कर्तुं प्रचक्रमे तमाह च तदा माता शुभं कुर्वन्तु ते सुराः अनुज्ञातस्तया तत्र तपस्तेपे सदुश्चरं हिमवत्पर्वतं प्राप्य वायुभक्षः समाहितः तपसा तस्य विप्रस्य चोपमन्योर्महात्मनः चराचरं च मुनयः प्रदीपितमभूज्जगत् इति। एवम् उग्रे तपसि स्थितस्य तस्य उपमन्योः पुरस्तात् भगवान् शिवः प्रादुर्भूय वाञ्छितादप्यधिकं फलं ददौ इत्याह। क्षीरार्णवसहस्रं च पीयूषार्णवमेव वा दध्यादेरर्णवांश्चैव घृतोदार्णवमेव च फलार्णवं च बालस्य भक्ष्यभोज्यार्णवं तथा अपूपानां गिरिं चैव दर्शयामास सप्रभुः इति। पुनरुच्यते अत्रैव क्षीराब्धिरपि साकारः क्षीरं स्वादुकरे दधत् उपस्थाय ददौ पिण्डीभूतं क्षीरमनश्वरं योगैश्वर्यं सदातुष्टिं ब्रह्मविद्यामनश्वरां समृद्धिं परमां तस्मै ददौ सन्तुष्टमानसः इति। अथ उपमन्युः निश्चञ्चलां शिवभक्तिं प्रार्थयामास भगवन्तम् इत्याह। प्रसीद देवदेवेश प्रसीद परमेश्वर स्वभक्तिं देहि परमां दिव्यामव्यभिचारिणीं श्रद्धां देहि महादेव त्वत्सम्बन्धिषु मे तदा स्वदास्यं परमं स्नेहं सान्निध्यं चैव सर्वदा। एवमुक्त्वा प्रसन्नात्मा हर्षगद्गदया गिरा सतुष्टाव महादेवं उपमन्युर्द्विजोत्तमः देवदेव महादेव शरणागत वत्सल प्रसीद करुणासिन्धो साम्बशङ्कर सर्वदा इति। अथ भगवान् एतदप्यनुगृह्य अन्तर्दधे। अनेन कथेयं समाप्ता, अनेन च भाषणमिदं समापयामि।